0: Привітно на Поморській автоцесті.
1: Радар от Турнища на автоцесті проти Марібу.
0: Найліпша хвала за ту інформацію. Привітно, торе, на Поморській автоцесті у Турнища напре. Радар.